여러분 내가 힘든 싶은데 이렇게 마이 제로지 하나 여러 걸어 여러 받고 있어 잘 해라세 같이 메이 마무리 일로 구야 여러 간디만 에스케이프 마요 소크선도 마요 오늘은 진대 마요 Nya finki, nya fukiyo. Dari mamu kaya, akan teman aku kerja sebagai dok. Rofoni, rofoman dini, rofoni dini harum itu kau kati mai. Amu kaya, amu di tiko. Isa kaya, sama di tiko. Ini jadi mamu kaya, sama di tiko. Babi, nya do gardo to, babi do gardo to, masih do gardo to. Masih kalau mereka kan macam ni jin, mabe kan aku ni bangai. Mamu kaya, main demi yoga kengkem nikah kengkem dal parka, ya mati lu buaya ciki. Mayoga haman dini, buaya ciki, eh ciki, parma ciki, dal mudi ciki. Panakar, kaya kungahe, mar kaya, unore Allah kaya, katore Allah kaya. Erku nyahu, ya mar mayoga kengkem dini nikah kengkem dal parka, aku mahu na boleh, ibai na tenen. Kau ini buru rukaya, wajah kengkem dekat kengkem dal parka. Enak terawore, wajah kengkem dekat kengkem dal parka. Saat ini, kira hal mana buare, buare kat leh buare, senu buare, wadi buare, ba buare.